0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og her lød den velkendte jingle, der jo altså betyder, at det er Midtfjord Radio, der siger hjertelig godmorgen og velkommen indenfor. Det er i dag lørdag den 19. september, og vi befinder os i uge 38. Dagens program, det lyder som følger. Fra klokken 9 til 12, der har vi åben formiddag, og herunder er det jo, man kan ringe ind på kontoret fra klokken 9.30 og foreslå en kunstner, hvorefter der vil blive spillet et stykke musik med den foreslåede kunstner her fra studiet. Det er selvfølgelig også muligt at ringe ind og bestille 4 stykker musik. Det koster 75 kroner. Er der nogen, der ikke er medlem og gerne vil være det, måske de gerne vil spille bingo, ja, så kan man jo også tegne medlemskab, og endelig så er man jo velkommen til at kigge indenfor. Fra kl. 12 til 13.30, der sender vi optakt til bingo, og kl. 13.30 til 15.30, der er der radio bingo. Det vil sige, det er faktisk bongo. Vi spiller jo en række, to rækker og hele pladen fuld, og der er gevinster alt fra 50 kroner og op til 2.000 kroner. Og fra kl. 15.30 til kl. 17, så får I en gang eftermiddagsradio, og herefter så bliver det radio 19, der kommer og underholder jer på frekvenserne frem til klokken, den er 24 i aften. Her er det Maja, der er studievært, og det vil jeg være frem til klokken, den siger 12.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Ja, norske Bobby Sox, de kunne andet end Lade Swinge, som de jo vandt det internationale Melodi Grand Prix med i 1985. Her var det fra 1986, nummeret Waiting for the Morning.

Det var Andy Borg, vi fik her, og det var med et medley. Så skal vi lytte til Annika og det nummer, der hedder Livsforladt. Og når klokken den siger 9.30, så er jo velkommen til at ringe ud på 98 67 41 00. Det kan I simpelthen også gøre nu. Der er 4 stykker musik for 75 kroner, og så kan man jo også tegne medlemskaber. Og endelig kunne man jo gå ind og købe sig en bankoplade. Der er jo bankospil her, når klokken den siger 13.30. Der er også åben på kontoret, og det er Blindebomsgade 4B i Løgstør. Her hjertelig velkommen. Også selvom I blot gerne vil se radioen, se hvordan jeres lokale radiostation ser ud, så er I velkommen til at komme ind og kigge den der en kop kaffe på kanden. Og hende, hun er så klar, så klar. Vi skal som sagt her lytte til Annika, og det bliver med det nummer, der hedder Livsforladt.

Det var Annika, vi fik her med Livsforladt. Så skal vi lytte til Bobo Moreno, og han kommer her, og det er i nummeret Never Been Back Home.

Det var Bamse Flemming Jørgensen, vi fik her, og det var jo med nummer, der hedder The Mighty Ship. Så skal vi lytte til Tommy Seebach, om hun ikke godt alle kunne trænge til en lille stribe solskin.

0: Det var Sweet September her med Tony Christie, og klokken den har passeret 9.30. Det vil sige velkommen til at ringe ind til Henny, 98 67 41 00. Hun sidder på Midtfyn Radios kontor, og alle, der kræves ingen medlemskab, ingenting, alle, der lytter på, er velkommen til at ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik og spiller med den foreslåede kunstner, og det gør vi her, inden klokken den er 12. Vi skal en tur til det svenske Striplers, de kommer her. Gi mig en hundring til.
1: Direktör Johansson?
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

Det var Boris Garni, når vi fik her This Old House. Og så kan vi høre, det ringer og ringer på kontoret. Henny, hun var lige nede med sædler. Det er jo dejligt. Der er plads til mange flere kunstnerforslag. 98 67 41 00.

De var kompagni, fik vi her, og deres nevide sejl. Og telefonerne, de er fortsat åbne. Det er jo også mulighed for, at man kan ringe ind og bestille 4 stykker musik. Det koster 75 kroner. Har man brug for at knytte en hilsen på, så er man meget velkommen til at gøre det. Det koster ikke ekstra. Og det kunne man jo gøre på den måde, så man altså også med til ligesom at støtte lidt radioens drift. Vi skal lytte til Jack Dorsey, og det bliver i det nummer, der hedder Silvery Moon.

Det var Jack Josefik her med Silvery Moon. Og Henny, hun er endnu en gang smuttet ud på kontoret. Du træffer hende på 98 67 41 00. Det er selvfølgelig også muligt at komme indenfor, og det er jo Blindebomsgade 4B i Løgstør.

Det var Laban, dit navn, dit nummer. Og så skal vi lytte til noget helt nyere, nemlig Andreas Oddberg. Og det bliver det nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Det var Andreas Ottberg, vi fik her med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og lige om lidt, så skal vi lytte til Finn Lund, og når vi har gjort det, så tager vi hold på at spille de kunstnerforslag, der er kommet ind indtil videre. Man kan stadigvæk nå det. Går I derude og gerne vil høre et stykke musik, så ring ind på 98 67 41 00 og foreslå en kunstner, så finder vi det stykke musik, vi spiller. Og her er så Finn Lund.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er lige det, du gør, og din studievært hedder fortsat Maja, og vi er i gang med det program, der hedder Åben Formiddag. Det er jo hver anden lørdag, det vil sige lørdag i lige uger, at vi er her fra klokken 9 til klokken 12, og det er jo blandt andet med, at man kan ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik med den kunstner. Nu går vi i gang med at ringe eller spille de plader, der er ringet ind, eller de ønsker, der er ringet ind. Og I kan fortsat ringe ind på kontoret. Det er 98 67 41 00. Og den første, der var igennem og ønskede en kunstner, det var dig, Biden. Du vil gerne høre noget med Tavli Jacks, og det kommer helt af sig selv. Sandelig, om ikke der kun var et eneste nummer i vores computer i hvert fald. Værsgo, her er Tavli Jacks og Seasons in the Sun.

Det var Terry Jacks her og Seasons in the Sun, og vi siger tak til dig, Bitten, der havde ringet ind og foreslå, vi skulle lytte til Terry Jacks. Det er heller ikke så tit, man får ønsker på ham. Mens jeg gør den næste sædel klar, så får I lov at lytte til Bjarne Liller og Red Rose.

Det var Bjarne Lilla, vi fik her med Red Rose. Så bliver det dig, Karin. Du har også ringet ind og foreslået en kunstner. Det vil sige, du har foreslået, at vi skulle til Opus. Det skal vi da. Og de kommer her. Det bliver i nummeret Faster and Faster.

Det var Opus og Faster and Faster, jeg havde fundet med dem, og en stor tak til Gein, der havde ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til Opus. Så er det dig, Inger, du synes, vi skal lytte til Bjørn og Okay, det skal vi, og det bliver med en af deres meget tidlige numre, vi skal helt tilbage til 1968, Tro, Håb og Kærlighed.

0: Og det var en stor tak til Inger, der havde bestilt Bjørn og Okay. Jeg har fundet det nummer, der hed Tro, Håb og Kærlighed. Så håber jeg, at du var tilfreds med det, Inger. Telefonerne de er stadigvæk åbne for kunstnerforslag, bestilling af musik og medlemskaber 98 67 41 00. Og mens det næste bliver gjort klar, så skal vi til dans i pavillonen sammen med Ib Grønbæk.
1: Jeg tæller til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu.

Så var dansen i pavillonen slut, og det var jo Ib Grønbæk, vi hørte. Den næste, vi skal sige tak til, det er dig, Inge-Lise. Du har foreslået, at vi skal lytte til George Baker, og han er her med sin selection. Og jeg har fundet et nummer helt tilbage fra 1985. Det hedder I've Been Away Too Long.

Det var George Bakers Selection, vi fik, og det var i nummeret I've Been Away Too Long. Og vi siger tak til dig, Inge-Lise, der havde ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til George Baker. Og så skal jeg lige undskylde stemmen på Svend, og vi får lige et stykke musik her.

Og det var Shubidua, vi fik her, We Wanna Be Free. Og så skal vi frem til dig, Hans Henning. Du skal også have en stor tak for at have ringet ind og foreslået en kunstner. Og du synes, vi skulle lytte til Birthe Kjær. Hun kommer her af hele mit hjerte.

Og det var Birthe Kjær, vi fik her med af hele mit hjerte. Så har jeg fået lagt sedlen væk, den skal vi lige op og finde, og det var en tak til dig, Hans Henning, der havde foreslået Birthe Kjær. Nina, du synes, vi skal lytte til Roy Orbison. Han er her, og det bliver i nummeret Only the Lonely.

Det var tak til dig, Nina, der havde bestilt Roy Orbison, og ham fik vi i Only the Lonely. Og mens jeg går en mere klar om lidt, skal vi spille for Lisbeth, så lytter vi til Stevie Wonder. I just called to say I love you.

Så er vi klar efter Stevie Wonder her, I just called to say I love you. Så skulle vi spille for Lisbeth, og du har foreslået, at vi skulle lytte til Hansi Hinterseer. Han kommer her, og det bliver med et nummer, der hedder Das Lied von den Bergen der Heimat.

Og det var tak til Lisbeth, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Hans Henderser. Ham fik vi i Das Lied von den Bergen der Heimat. Og så bliver det dig, Anne Dorte. Du har foreslået, at vi skal lytte til Ehlers. Han er her, og det bliver med et nummer, der hedder Sang og Musik.

Og det var tak til dig, Anna Dorte, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Elos. Vi fik nummeret, der hedder Sang og Musik. Så skal vi spille for Gunhild, og du har foreslået, at vi skal lytte til H.C. Ejner, og det skal vi også. Vi skal ud og danse under stjernerne.

Det var H.C. Eisner, vi fik her med Danse under stjernerne, og det var en tak til dig, Gurli, der havde foreslået, at han også skulle ind på lørdagens playliste. Og det er jo dejligt, når I bidrager. Telefonnummeret er 98 67 41 00. Jeg tror, at Henny, hun har en seddel tilbage derude, som man kan gøre brug af. Så hvis der er en, der sidder derude og gerne vil foreslå en kunstner, så ringer du bare på det nummer. Og som sagt, det er alle, der er velkommen til at gøre det. Så bliver det dig, Gurli. Du har også ringet her ind, og tak for det. Du har foreslået, at vi skal lytte til The Mavericks. Og ja, det er altså, jeg har et problem. Men den her gang, der bliver det altså det nummer, der hedder Back in Your Arms Again.

Også du, Gurli, skal have en tak, og det var for, at du har foreslået The Mavericks, så fik vi også dem plottet ind på lørdagens playliste her, Back in Your Arms Again, nummeret. Og så bliver det dig, Leif. Du vil gerne høre noget med Bjarne Liller. Han er her, og han er her sammen med Papa Blues Viking Jazz Band. Man kan vel ikke gøre for, man har stjerne.

Jeg fejrede fødselsdag, og til det var hos mig. Og hvad man sådan glæde kan en fødselsdag med. Det var Mathilde, ikke smålig med, nej nej. Mens manden sad og filede løs på sine tarme. På Café Nytorv slog vi an.

Og efter mig, som flyver op en ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarme. Og al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv i de ældste pebermøer, der kommer varme. Så snart jeg viser mig,

Og det var Bjarne Lilla og Papabu Viking Jazzband, vi fik her. Og det gjorde vi med det nummer, det hedder Man kan vel ikke gøre for, men har charme. Og det var en stor tak til dig, Leif. Så bliver det dig, Lykke. Du synes, vi skal lytte til Helene Fischer. Jamen, det skal vi også. Hun kommer her, og det bliver nummeret Mitten in Paradis.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er lige det, du gør. Klokken den har passeret 11.00. Studieverden hedder fortsat Maja. Det gør hun frem til klokken, den siger 12. Og vi er i gang med det program, der hedder Åben Lørdag. Her har vi jo så haft åben for, at man kan ringe ind og foreslå kunstnere. Og det er sådan ligesom lidt over. Jeg skal nok spille de sidste par stykker, der er tilbage, når jeg lige får dem gjort klar. Og så skal vi, men der er jo stadigvæk mulighed for, at man kan ringe ud til Henny på 98 67 41 00 og bestille 4 stykker musik. Der kræves ingen medlemskab for at kunne gøre brug af jeres lokale radio til det her. Så det er I velkommen til at gøre. Skulle jeg nu få lyst til at tegne et medlemskab for at støtte radioen, ja, så er I også velkommen til at gøre det. Det foregår alt sammen på 98 67 41 00. Og så skal vi lige have et stykke musik her, mens jeg gør noget klar. Det bliver The Rocking Ghost og Belinda.

Det var The Rocking Ghost og deres Belinda. Så når vi frem til dig, Per. Du har også ringet ind og foreslået en kunstner, og du har foreslået, at vi skal lytte til Ib Grønbæk. Han kommer her, og det må vist være så sandt, som det er sagt. Hellere rig og rask end syg og fattig.

Ja, næsten altid god for et smil er i Grønbæk her, hed nummeret rig og rig og rask end syg og fattig. Og det var en stor tak til dig, Per, der havde foreslået, at vi skulle lytte til i Grønbæk. Så kommer vi frem til dig, Tom. Du vil gerne høre Kai Zimmermann. Han er her, og det bliver i selskab med datteren Tina. Vi skal høre det nummer, der hedder Kærlighed.

Det var Tina og Kaj Zimmermann, vi fik her i nummeret Kærligheden, og det var Tom, der havde ønsket at lytte til Kaj Zimmermann. Tusind tak for det, Tom. Så fik vi også en lokal med her på lørdagens playliste her lørdag formiddag. Så tak for det, og Tom, du blev simpelthen rosinen i pølseenden for denne lørdag, men der er flere kunstnerforslag om 14 dage. Og så er I velkommen til at ringe igen. I er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind og bestille noget musik. Der er 4 stykker for 75 kroner. Man kan også tegne medlemskaber. Endelig kan man kigge ind i Blindebomsgade 4B Lykstør og købe sig et bingohæfte. Og så kan man jo spille bingo, når klokken den siger 13.30. Husk, der er altid gevinst til alle vindere. Store og små, lige fra 50 kroner og op til 2.000 kroner. Så skal vi lytte til Svenner og Lotte, og det bliver med et godt gammelt kendt nummer, nemlig Breaking Up Is Hard To Do.

Det var Claus og Servants her, du min stjerne. Så skal vi en smut i LA International Airport. Det skal vi sammen med Susan Ray.

Det var pop 4, vi fik her, og De Glade Timer. Så skal vi lytte til Larry Finnegan, og det bliver også et godt gammelt nummer, vi næsten alle kender, tror jeg. Dear One.

Det var jo Larry Finnegan, vi fik her med Dear One. Og vi bliver sådan set lidt i genren, om inden den måske lige var en tand nyere, så vidt jeg lige kan huske, at den var den originalen i hvert fald. Det er den her ikke. Vi får nemlig svenske Christer Sjögren, du og jeg.

Her har været Chris Norman Take Good Care of My Baby. Så skal vi til at spille 4 stykker musik, og de er bestilt af Peter. Og Peter, du vil rigtig gerne høre Chuck Berry's Sweet Little 16. Så vil du gerne høre noget med Benny Andersen, og ham har vi sådan set kun sammen med Paul Dissing. Så der får du Barndommens Land. Og så bliver det Cici Speka. Og det bliver There He Goes og The Platters med Smoke It In Your Eyes. Vi siger mange tak for din bestilling, og her er dit musik.

Det var The Platters med Smoke It In Your Eyes, og det CCSB med There He Goes, og Paul Dissing, Benny Andersen med Barndommens Land, og Chuck Berry. Og det var for dig, Peter, vi her havde spillet 4 stykker musik. Vi siger tak for din bestilling. Klokken den nærmer sig hastigt 12.00, så får I, ja, ikke ligefrem en ny studievært, men i hvert fald en mere frisk studievært. Indtil videre, så bliver det Shakin' Stevens, So Long Baby Goodbye.

Det var Sagan Steven, So Long Baby Goodbye. Og det ser jeg også indtil videre i hvert fald, så siger jeg tak for i formiddag og tak for nu, og på genhør. Og så tager rigtig godt imod Ivan, han kommer nok klokken, den bliver 12. Jeg vil slutte af med Paul Krebs, send lige en engel, og så kommer Fruit Gum Company med Simon Says.

Ja, så er det Ivan, der er kommet i studie her, og skal køre her fra 12 til 13.30 optag til bingo. 13.30 til 15.30 bingo, og 15.30 til 17 eftermiddagsradio. Og jeg lægger ud, som jeg plejer, med H.C. Eisner.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Vi hører her The Beatles med Two of Us. Lasse Stefansen tager skønner af et regn.

Vi har det her Peter Belli med, jeg kan aldrig få nok. Jeg har fundet her Bjørn, og okay med at tænde et lys i nat.

Vi hørte her Bjørn Okay med Tænd et lys i nat. Så har jeg fundet her Kim Berndt Jensen, Vi vælger selv vort liv.

Vi hørte her Trans-Europa Express med Mayway og Stewart med Two Shades of Blue. Kan vi lytte her til Bamses venner? Tænker på dig altid.

Roland Sedermark med Vaya Con Dias. Og det er jo stadigvæk optag til bingo her, som starter her 13.30. Nå, men vi har fundet her Bjarne Liller. Vi ses måske.

Vi lytter her til Shaken Stevens med Two Hearts, Two Kisses. Så skal vi lytte her til det, der dur med Tænk dig nu om.

Vi hørte her Det der duer med Tænk dig nu om. Og så kommer der lige to stykker her. Vi er ved at gøre klar til bingo. Så der kommer lige to stykker her. Og det første er Jan og Dusko med en Tyroler. Og Jotla bliver sendt mig et løfter, jeg kan tro på.

Vi fik her Jan og Dusko med egen tiroler, og Jotle Bier med send mig et løfte, jeg kan tro på. Skal vi lytte her til Bjørn Tidemand, du kan gå med det hele.

Vi lytter her til Bjørn Tidemand. Du kan gå med det hele, og det kan du jo, hvis ellers du har bingo-pladeren parat. Vi kører lige her.

Så blev klokken 13.30, og vi siger hjertelig velkommen til Bankospil her på Midtfjord Radio. Dagens hold, det er Ivan, der sidder i teknikken. Ved telefonen er det Henny, og her i studiet er det Maja. Og så skal vi lige sige, at Bankospillet, det er kun for radioens medlemmer, og medlemskab, det kan man jo tegne ved henvendelse til radioens kontor. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil I har modtaget jeres gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor første gang du vinder. Og de nævnte beløb, det er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende samtidige vindere får alle 50 kroner. Puljegevinster, de skal deles med flere samtidige vindere. Der spilles midtførspil mellem det femte og det sjette bankospil, og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Gevinstfordelingen i dag, den lyder som følger. Der er 6 gange 1 række af 100 kroner. Der er 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner. Pladen fuld i spil 1, 3 og 5, de giver 300 kroner. Pladen fuld i spil 4, det giver 500 kroner. Og i spil 2 og 6, så er der 1000 kroner på pladen fuld. Så har vi månedens 90'er-pulje. Den står på 4000 kroner og kan vindes på pladen fuld, hvis man er så heldig, at man får fyldt pladen på nummer 90. Og hvis puljen ikke vindes i løbet af måneden, jamen så den første lørdag i næste måned, så tillægges de den sidste gevinst i spil 6, og så spiller vi altså pladen fuld om 5000 kroner. Det var sådan set reglerne for denne gang, og så er vi blevet oplyst om, vi skal huske at sige, at radioens spilletilladelse, den kan ses opslået på radioens kontor, og så kan den øvrigt se på Spillemyndighedens hjemmeside, det er 3xw.spillemyndigheden.dk. Altså 3xw.spillemyndigheden.dk. Her kan man se alle spilletilladelser. Det var vist sådan det formelle, det skulle være i orden, og så håber jeg, at I er klar til at gå i gang. Og dagens første spil, en vandret række, første tal, det kommer her, og det bliver nummer. Nå, det ved den ikke, vi prøver en gang til. Det blev nummer 30. Nummer 30. Nummer 85. Nummer 53. Nummer 7. Nummer 76. 50. Nummer 50. 89. Nummer 89. 24. Nummer 24. 22. Nummer 22. 14. Nummer 14. 60. Nummer 60. 46. Nummer 46. 87. Nummer 87. 4. Nummer 4. 58. Nummer 58.
82. Nummer 82. 57. Nummer 57. 1. Nummer 1. 62. Nummer 62. 34. Nummer 34.

0: var markedag.
1: Dagens første vinder skulle være Lisbeth.
2: Ja, jeg har nummer 261.
1: Jo, 261. Så skal vi ind og kigge her, Lisbeth. Det har du, og der kommer 100 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme. Hej, hej.
2: Hej.
1: Der var ikke flere vindere med en række. Vi skal have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, det var nummer 34, og det næste, det bliver 43. Nummer 43. Nummer 77. Nummer 84. Nummer 64. 55. Nummer 55. 5. Nummer 5. 23. Nummer 23. 78. Nummer 78. 45. Nummer 45. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 41. Nummer 41. 74. Nummer 74. 67. Nummer 67. 25. Nummer 25. 56. Nummer 56. 52. Nummer 52. 18. Nummer 18. 28. Nummer 28. 51. Nummer 51.

0: Så siger vi velkommen til Janne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Janne.
1: 37.03.
0: Vi skal
1: nej,
0: se.
1: Det passer ikke. 37.08.
0: Ja, den her, den var i hvert fald ikke helt god, Janne. Vi prøver en anden. Det var meget bedre. Ved du hvad? To rækker og 200 til dig, Janne.
1: Tak for.
0: Ja, velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og lige om et øjeblik, så får vi Annie med os også. Telefon. Ups, det piver i mine ører, Evan. Måske du... Ja, sådan. Og så er der nu flere, der har fyldt to rækker, så er det nu en ledig linje, man kan ringe ind på. Der var vist bare lige...

0: så tror jeg, vi fik Annie med os.
1: Ja. Jeg ringede lige med det samme, men det gik igen.
0: Nej, det er ikke altid, det lige er så nemt med det her telefon. Hvad er Annie? Har du kontrolnummer til os?
1: Er det det, der står ud for? 491.
0: Ja, det står ud for den plade, man vinder på. Og ja, der er to rækker og 50 kroner på vej til dig, Annie.
1: Ja, og så skal jeg lige have nogle numre.
0: Ja, for mange skal fordi, vi.
1: Jeg skal nok have en 3-4 stykker, fordi jeg er kun der at ringe, men.
0: Ja, dem finder jeg lige her, når vi går i gang igen, Annie.
1: Det var godt.
0: Det var godt, ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder her med to rækker, men vi skal lige lægge nogle numre tilbage. Så starter vi herfra. Det er nummer 25. Så er det nummer 56. Og nummer 52. 18. 28. 51. Og så tror jeg, vi er fremme ved det sidste tal. Vi skal lige høre, om det er. Så har vi vist fået alle numrene samlet op. Og så er vi ved at være klar. Så skal vi have fyldt hele pladen op. Det næste nummer, det bliver nummer 20. Nummer 20. Nummer 2. Nummer 29. Nummer 40. 71. Nummer 71. 90. Nummer 90. 11. Nummer 11. 48. Nummer 48. 26. Nummer 26. 70. Nummer 70. 80. Nummer 80. 59. Nummer 59. 27. Nummer 27. 63. Nummer 63. 44. Nummer 44. 33. Nummer 33. 35. Nummer 35. 69. Nummer 69. 6. Nummer 6. 66. Nummer 66.

0: Og så tror jeg, vi har Janne med os.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: 41-13.
0: Janne. Ja da, der er 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med pladen fuld. Jamen, så skal vi bladre en gang og finde et nyt spil. Og det kalder vi for spil 2. Sidste. Og det er en række, vi skal have fat i her først. Og første tal, det kommer her, det bliver nummer 38. Nummer 38. Nummer 19. Nummer 25. Nummer 39. Nummer 47. Nummer 48. Nummer 34. 51. Nummer 51. 6. Nummer 6. 7. Nummer 7. 63. Nummer 63. 52. Nummer 52. 44. Nummer 44. 74. Nummer 74. 61. Nummer 61. 12. Nummer 12. 67. Nummer 67. 59. Nummer 59. 32. Nummer 32. 57. Nummer 57. 88. Nummer 88.

0: Scooby.
1: So, Scooby, happy eight mass.
2: Ja, det har du også, Maja. Jeg har 35,42,
1: Beat. Vi skal kigge. Der var en række og 100 kroner på vej.
2: Tusind tak.
1: Velbekomme dig. Hej, så.
2: Hej.
1: Og der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 88, og det næste, det hedder 3. Nummer 3. 49. Nummer 49. 1. Nummer 1. Nummer 78. Nummer 77. 16. Nummer 16. 81. Nummer 81. 31. Nummer 31. 45. Nummer 45. 5. Nummer 5. 76. Nummer 76. 28. Nummer 28. 42. Nummer 42. 37. Nummer 37. 27. Nummer 27. 72. Nummer 72. 30. Nummer 30. 87. Nummer 87. 11. Nummer 11. 36. Nummer 36. 24. Nummer 24.

0: så skulle vi have Niller med os.
1: Ja, 1953, og den er rigtig.
0: Og den er rigtig, siger du?
1: Ja.
0: Nej, det er den ikke da. Du mangler
1: nej,
0: nummer...
1: det er den der nok, du vil sige.
0: Ja, den, du mangler nummer 92 på pladen.
1: Ja, det er, og det kan jeg sige.
0: Ja, men det er så i orden. Du får 200 den her gang, Niller.
1: Nå, okay.
0: Godt, tillykke med gevinsten.
1: Jo, tak.
0: Og så var der vist ikke flere med to rækker, og så skal vi have fyldt pladen op. De sidste tal, vi fik, det var nummer 24, og det næste, det hedder 56. Nummer 56. Nummer 69. Nummer 21. Nummer 14. Nummer 68. Nummer 43. Nummer 10. Nummer 23. Nummer 86. 2. Nummer 2. 66. Nummer 66. 18. Nummer 18. 82. Nummer 82. 62. Nummer 62. 20. Nummer 20. 26. Nummer 26. 85. Nummer 85.

0: Så skulle vi have Marianne med os.
1: Ja, hej Maja.
0: Hej.
1: Jeg har plade nummer 3970.
0: 3970, så vi skal ind og kigge. Sådan om ikke du har Marianne, så har du også 1000 kroner mere.
1: Nej, tak Maja.
0: Jo, velbekomme dig.
1: Tusind tak.
0: Ja, velbekomme og tillykke med gevinsten.
1: Jo, tak Maja.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var jo spil nummer 2, hvor Marianne her var heldig at vinde. Så der er jo 1000 kroner til den første, der kommer igennem. Men der er jo mange flere gevinster endnu, og vi skal jo hurtigst muligt begive os i gang med spil 3. Første tal til en vandret række, det bliver nummer 59. Nummer 59. Nummer 35. Nummer 72. Nummer 31. Nummer 52. Nummer 30. Nummer 29. Nummer 54. Nummer 38. Nummer 64. 69. Nummer 69. 86. Nummer 86. 7. Nummer 7. 33. Nummer 33. 51. Nummer 51. 18. Nummer 18. 79. Nummer 79. 82. Nummer 82.

0: Vej.
1: Så har vi Jeanette med os.
2: Ja, for en gang skyld.
1: Ja, det er ikke altid, man er heldig.
2: Nej. Jeg har et nummer, der hedder 3203.
1: 3203, det har du, Jeanette, og der er 100 kroner til dig.
2: Tak for det.
1: Velbekomme dig. Hej, hej.
2: Hej.
1: Og Evan, han vinker, der er ikke flere med en række. Jamen, så fortsætter vi frem til to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 82, og det næste, det bliver nummer 24. Nummer 24. Nummer 10. Nummer 25. Nummer 88. Nummer 62. Nummer 11. Nummer 13. 53. Nummer 53. 36. Nummer 36. 67. Nummer 67. 89. Nummer 89. 4. Nummer 4. 32. Nummer 32. 5. Nummer 5. 41. Nummer 41. 1. Nummer 1. 19. Nummer 19. 27. Nummer 27. 12. Nummer 12. 16. Nummer 16. 66. Nummer 66. 6. Nummer 6. 85. Nummer 85. 37. Nummer 37. 42. Nummer 42. 70. Nummer 70. 2. Nummer 2. 49. Nummer 49.

0: så har vi Linda med os.
1: Ja, det har du også. Og jeg har et pladenummer, der hedder 3168.
0: 3168, det har du. Og der er 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.

0: Og så har vi Hanne med os.
1: Ja, 31.10.
0: 31.10, og der er også to rækker, og der er 50 kroner til dig, Hanne.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
0: Så var der ikke flere med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Det sidste tal her, det var nummer 49, og det næste, det hedder 90. Nummer 90. Nummer 58. Nummer 78. Nummer 46. 73. Nummer 73. 44. Nummer 44. 77. Nummer 77. 80. Nummer 80.

0: Der er pladenummer.
1: 802, vi skal ind og kigge toppen. Den er helt fuld, og der kommer 50 kroner til dig.
0: Jeg siger mange tak.
1: Velbekomme dig. Hej hej.
0: Hej.
1: Så var der ikke flere her med pladen fuldt, så vi bladrer endnu en gang. Og så skal jeg lige se, hvad er nu det her for noget? Sådan, vi skal bruge et helt nyt spil, det er bedst. Så er vi klar. En vandret række. Første tal. 75. Nummer 75. Nummer 17. Nummer 3. Nummer 62. Nummer 54. Nummer 18. Nummer 49. Nummer 50. Nummer 32. Nummer 57. 72. Nummer 72. 77. Nummer 77. 30. Nummer 30. 76. Nummer 76. 8. Nummer 8. 35. Nummer 35. 81. Nummer 81.

0: Så siger vi velkommen til Lise.
1: Ja, tak for det. Og 897.
0: Det er ny 7, Lise. Der er en række af 100 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Så var der ikke flere med en række. Vi fylder to rækker på samme plade. Det sidste tal, det var 81, og det næste, det hedder 33. Nummer 33. Nummer 67. Nummer 84. Nummer 52.

0: så skulle vi have Jette med os.
1: Ja, det er mig.
0: Hej Jette.
1: 38,79,
0: sagde Jette. Ja, der er to rækker, Jette, og 200 til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Hej, hej.

0: Og så har vi Lis med os.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg har et kladenummer, der hedder 3156.
0: 3156, sagde du sådan, Lis?
1: Ja. Ja.
0: Det har du, og der kommer så 50 kroner til dig, Lis.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme dig. Hej hej.
1: Ja. Hej hej.

0: så har vi en tredje ven, og det skulle være Lisbeth.
1: Ja, nummer 261.
0: 261, vi skal lige se en gang her. Ja da, der er også to rækker her, Lisbeth, og der kommer så 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Ja. Hej hej. Så var der vist ikke flere her med to rækker, vi fylder hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 41, og så hedder det næste nummer 6. Nummer 6. Nummer 90. Nummer 31. Nummer 63. 44. Nummer 44. 29. Nummer 29. 51. Nummer 51. 4. Nummer 4. 71. Nummer 71. 13. Nummer 13. 60. Nummer 60. 59. Nummer 59. 27. Nummer 27.

0: så har vi Jeanette på linjen.
1: Det har vi. Og jeg har nummer, der hedder 201.
0: 201, Jeanette. Vi skal ind og kigge, og den er ganske fuld, så der kommer 500 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Så var der ikke flere vindere her i spil 4, og vi holder lige en kort pause.

Så er pausen forbi, og vi er klar til mere bankospil. Det håber vi også, I er. Vi skal i gang med det femte spil, og det er først en vandret række. Første tal til, det er nummer, nu står den igen stille, vi klikker lige der en gang. Det bliver nummer 55. Nummer 55. 49. Nummer 49. Nummer 77. Nummer 33. 42. Nummer 42. 40. Nummer 40. 69. Nummer 69. 43. Nummer 43. 63. Nummer 63. 80. Nummer 80. 59. Nummer 59. 10. Nummer 10. 9. Nummer 9. 73. Nummer 73. 53. Nummer 53. 78. Nummer 78. 62. Nummer 62. 32. Nummer 32. 52. Nummer 52. 34. Nummer 34. 64.

0: Så har vi Linda med os.
1: Det har du også, ja. Og jeg har nummer 171.
0: 171, Linda. Det har du. Og 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej. Ja,
1: hej.
0: Der var ikke flere med en række. Vi fylder to rækker på samme plade. Og det sidste tal, vi fik, det var 64. Og det næste, det bliver nummer 72. Nummer 72. Nummer 20. Nummer 67. Nummer 7. Nummer 76. Nummer 68. Nummer 37. 44. Nummer 44. 25. Nummer 25. 30. Nummer 30.

0: Matilda. Sag, wie dauert mir das?
1: Ja, 37,50.
0: 37,50, der er to rækker, og så 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej. Hej. Og der var ikke flere med to rækker, det var inden for 31 nummer, så det var virkelig en hurtig en. Det var 30, det var sidste tal, og det næste, det hedder 23. Nummer 23. Nummer 71. Nummer 28. Nummer 21. Nummer 60. Nummer 65. Nummer 83. 2. Nummer 2. 86. Nummer 86. 46. Nummer 46. 5. Nummer 5. 85. Nummer 85. 8. Nummer 8.

Det var en smutterlig på vej til pladen fuld, og det var bare usædvanligt tidligt, vi havde to rækker. Sidste tal, vi fik, det var 8, og frem mod pladen fuld, så hedder det nummer 18. Nummer 18, og det er stadigvæk spil 5, pladen fuld. 6, nummer 6. Nummer 48. Nummer 70. Nummer 12. 88. Nummer 88. 89. Nummer 89. 45. Nummer 45. 35. Nummer 35. 29. Nummer 29. 50. Nummer 50. 27. Nummer 27. 36. Nummer 36. 87. Nummer 87. 13. Nummer 13.

0: så skulle vi have Charlotte med os.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Og den hedder 3935.
0: 3935. Pladen er fuld, og der er 300 til dig, Charlotte.
1: Det lyder godt, tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Godt, hej.
0: Ikke flere vinder med pladen fuld. Så lægger vi lige vores bingohæfter lidt til side og finder det gule midtførspil frem. Vi skal nemlig til i gang med midtførspillet, og her er der jo lidt en anden gevinstfordeling. Vi skal lige sige, at 90'er-puljen er ikke med her. Til gengæld så er der en quick bango på endetal 45, og det vil sige, at hvis man får bango på nummer 45 på pladen fuld, ja, så lægger vi 3.000 oven i pladegevinsten. Men ellers så spiller vi jo en række af 300 kroner, to rækker på samme plade af 500 kroner, og pladen fuld, det giver 2.000 kroner. Og det er jo til de første vindere på telefonen, efterfølgende eller samtidige vindere, det får 50 kroner. Det var vist nok om det, så skal vi tage i gang med midtfjordspillet, og første tal til en række, det kommer her, det bliver nummer 13. Nummer 13. Nummer 18. Nummer 20. Nummer 75. Nummer 34. 77. Nummer 77. 25. Nummer 25. 6. Nummer 6. 63. Nummer 63. 51. Nummer 51. 32. Nummer 32. 26. Nummer 26. 3. Nummer 3. 24. Nummer 24. 41. Nummer 41. 5. Nummer 5. 33. Nummer 33. 1. Nummer 1. 52. Nummer 52. 72. Nummer 72. 68. Nummer 68. 15. Nummer 15. 17. Nummer 17. 43, nummer 43, nummer 28, og vi er på vej til en række i midtfjordsbilledet. 31, nummer 31, 9, nummer 9, 39, nummer 39,

0: har vi Karin med os.
1: Det er rigtigt.
0: Hej.
1: Hej, hej. 216.
0: 216, siger Karin, og der var en række 300 kroner til dig, Karin.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 39, og det næste, det hedder 10. Nummer 10. Nummer 70. Nummer 49. Nummer 47. Nummer 2. Nummer 36. Nummer 64. 76. Nummer 76. 37. Nummer 37. 59. Nummer 59. 45. Nummer 45.

0: Ja. Så skulle vi have Hanne med os.
1: Ja, det har I. Jeg har et nummer, der hedder 3938.
0: 3938. Vi kigger her. Der er to rækker henne, og der er 500 kroner til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Jeg vil bekomme dig. Hej, hej. Hej. Ikke flere vinder her med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, inden Hanne hun ringede, det var nummer 45, og det næste frem mod pladen fuld, det bliver nummer 55. Nummer 55. Nummer 30. Nummer 79. Nummer 84. 50. Nummer 50. 87. Nummer 87. 65. Nummer 65. 89. Nummer 89. 61. Nummer 61. 46. Nummer 46.

0: Og så skulle vi have Jeanette med os. Jeg kan ikke høre dig. Du er langt væk, Jeanette.
1: Er jeg meget langt væk?
0: Der kom du igen. Nu er du med igen. Ja.
1: Det var fint.
0: Ja.
1: Mit nummer, det hedder 4267.
0: 4267. Og pladen, den er helt fuld. Det var lige før, du kunne have noget puljen. Det var fra 49 nummer, du fik pladen fyldt til lette. Men 2.000, de kan vel også bruges?
1: Det kan de i hvert fald.
0: Tillykke med dem, Jeanette.
1: Mange tak.
0: Hej, hej. Så var der ikke flere venner her i Midtfjordspillet. Vi spiller jo så Midtfjordspillet igen næste lørdag. Vi lægger det væk, og så finder vi igen vores bankohæfter frem. Vi skal nemlig i gang med dagens 6. og sidste spil. Og her har vi jo igen en endetalspulje med. Det er på nummer 90, og der ligger jo 4.000, som vi lægger til, hvis man får banko på nummer 90 på pladen fuld. Første tal til en vandret række, det bliver nummer 46. Nummer 46. 49. Nummer 49. To. Nummer 2. Nummer 54. Nummer 32. 37. Nummer 37. 28. Nummer 28. 48. Nummer 48. 69. Nummer 69. 6. Nummer 6. 70. Nummer 70. 57. Nummer 57. 53. Nummer 53. 65. Nummer 65. 42. Nummer 42. 86. Nummer 86. 61. Nummer 61.

0: Og vi er klar med endnu en vinder.
1: Ja,
0: 1945, og hvad var navnet?
1: Linda.
0: Det var Linda. Og der er en række af 100 kroner til dig, Linda.
1: Tak for det.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Og så var der ikke flere vindere her med en række. Vi skal have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 61, og det næste, det hedder 12. Nummer 12. Nummer 63. Nummer 76. Nummer 17. Nummer 56. 23. Nummer 23. 83. Nummer 83. 18. Nummer 18. 82. Nummer 82. 15. Nummer 15. 25. Nummer 25. 16. Nummer 16. 19. Nummer 19. 43. Nummer 43. 55. Nummer 55. 72. Nummer 72. 20. Nummer 20. 8. Nummer 8. 7. Nummer 7. 66. Nummer 66.

0: Og så har vi Charlotte med os.
1: Det er rigtigt. Jeg har et hæftenummer, der hedder et pladenummer, der hedder 3921.
0: 3921, og der er to rækker og 200 på vej til dig, Charlotte.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Tak for det. Hej.
0: Hej, hej. Der var ikke flere her med to rækker. Så skal vi have fyldt hele pladen op for sidste gang i dag. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 66, og det næste, det bliver nummer 47. Nummer 47. Fem. Nummer 5. Halvfems. Nummer 90. Nummer 22. Nummer 60. Nummer 74. Nummer 13. Nummer 81. 73. Nummer 73. 1. Nummer 1. 59. Nummer 59. 10. Nummer 10.

0: Og så skulle vi have Gitte med os.
1: Ja, hej Maja. Jeg har en plads fuld på 32,93.
0: 32,93, sagde Gitte. Ja, du har det. Og det betyder jo, at der er 1000 kroner til dig, Gitte.
1: Jeg siger mange tak.
0: Jeg velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Og med Gitte, så var der ikke flere vinder i dag. Vi er igen dagens bankospil. Men der er jo mere banko igen næste lørdag, når klokken den siger 13.30. Og næste lørdag, så er det jo sådan, så vi på det gule midtførspil skal have spillet puljen ud. Så der bliver vi simpelthen ved ind til, at pladen er fuld om 5.000 kroner, hvis ikke nogen kan nå det inden for de 45 numre. Her var det Ivan i teknikken. Det er Henne ved telefonen, og Maja i studiet. Det siger tak for nu. Ivan, han fortsætter med masser af godt musik, indtil klokken den bliver 17. Tak for nu. Tak for at spille med. Rigtig god weekend.
2: Ja, og det er Ivan, der er på igen nu her. Og tillykke til vinderen, og bedre held næste gang til dem, der ikke vandt. Vi skal lige have en dingle her.
3: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør.

0: Det er det, det er, ja. Vi er... Nå, nu gør den noget, den her, den af skal gøre. Ja. Vi er... Vi, i pausemusikken, der hørte vi Bjørn og Okay med Monica. Troels Christensen, han er, der var engang, og Tørfisk med Tøffelhelten. Og så kommer jeg her, Elvis Presley, skulle gerne komme her.
1: You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

Vi hørte her Elvis Presley med et af de gamle numre med Trouble Guitarman. Vi skal videre her med Rolling Stones' Jumping Jack Flash.

Vi hørte her af Rolling Stones med Jumping Jack Flash. Og jeg har fundet her Thorleifs med Vore bedste år.

Vi hører her Thorleifs med Vores Bedste År. Der kommer lige tre stykker her inden af hinanden her. The Young Ones, Candice og Bo Young.

Vi fik her Young Ones med See You Later, Alligator. Candice, tænker du mon lidt på mig? Og Bo Young måske. Så skal vi her lytte til Fernandos med Sidste Sommer til Sammen.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det er lige det, det er, ja. Vi hørte her Fernandos med vores sidste sommer til sammen. Så skal vi her lytte til Judith og Mel. I'm Norton, den der bit in Isu Suhaus. Hvis jeg kan få tonen vendt efter.

Vi hørte her Tony Christie med Frankie. Så skal vi lytte her til Johnny Madsen at køre af Motorway.

sad nede på stranden nede på Fanø. Så kiggede jeg ud over havet. Så tænkte jeg, der mangler sådan en tredje vers til den her sang. Men nu er det også sikker på, at det er den sidste vers, der overhovedet kommer. Nu har jeg taget 8 år om at skrive den her. Og det kommer her.

Vi hørte her Johnny Madsen med at køre over en motorway. Så skal vi lytte her til Enrique Iglesias med One Day at a Time.

Vi hørte her Henrik Iglesias med One Day at a Time. Så har jeg fundet Tommy Seeberg her med en, den hedder Bullet.

Vi hører her Bjarne Andersen med Tør du tro på mig? Kommer der lige tre stykker her. Vi starter lige med Hansi Hinder, siger Allan Mortensen og Glenn Campbell.

Vi hører det her. Hansi Hinter siger med, de er Tiroler personale, og Allan Mortens med tager med der mod den hånd, og Glenn Campbell pensis for sale. Vi skal funde her Peter West med en hel flaske rom.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det er lige det, det er, ja. Vi hører det her, Kim, og hallo med halv en knægt og halv en mand. Vi skal lytte her til Henning Vad, Shubidua og Tommy Steele.

Vi hørte her en mad med Åh La La La, Shubidua med Tørre Snoren og Tommy Steel med Writing on the Wall. Vi skal her lytte til Roland Kaiser med Hvor Hende Gæst Du.

Vi hørte her Roland Kreiser med Hvor hende gæst du. Så vil jeg lige læse programmet op for i morgen, søndag den 20. september. Og det er sådan, at Nibelitten underholder fra klokken 9 til klokken 14. Og klokken 14 går Midtfjord Radio på. Fra 14 til 17 er der åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. Herunder gratis musikønsker klokken 15 til 16. 17 til 17.30 eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19 lidt af hvert. 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 medlemsquiz. 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var programmet for i morgen søndag, og så vil jeg lige spille her H.C. Eisner med et instrumental midtlig.

Vi hørte H.C. Eisner med et instrumental medley. Så skal jeg her spille Trans-Europa Express med Like an Angel.

Vi hørte her Transeuropa Express med Like an Angel. Så vil jeg gerne her fra studiet sige tak for i dag. Jeg har nyt at sidde her. Jeg vil håbe, I har nyt musikken. Den kan ikke laves om. Tak for i dag, og god aften til 9.19.

0: Endnu en gang, så er der gået 14 dage, og vi skal i gang med 2 timers Don't Forget. Vi varer frem til klokken 19.00, og din studievært er som sædvanlig Bent Binderup. Rigtig hjertelig velkommen her på Nippe-Nitten. Og i dag, det bliver lidt af en sjov blanding. Der kommer mere dansk, end der plejer, og indimellem så kommer der også nogle af mine egne favoritter. Det, jeg lægger ud med i dag, det bliver Kim Larsen, et medley, som han har lavet for nogle år siden.
1: Damer og herrer,

han havde altså nogle evner med at skrive noget musik, som vi alle sammen kan synge med på. Det gør selv de unge mennesker, og det gør de rigtig mange år endnu. Kim Larsen her med et dejligt medley. Så skal vi høre Helen Shapiro med nummer, der hedder Don't Treat Me Like a Child.

man kan ikke undgå at sidde og nyde musikken, især når dem, der står bag det, som spiller rigtig godt og kan deres krammer. Det må vi altså sige, de kunne her. A la carte dansband med nummer, der hedder Når det sommer er sol og sommer. David er det næste, vi skal høre, og det bliver med Fenian Record Player.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Det er kendte toner her fra The Sweet, og nummeret er fra 71, så det hedder Funny Funny. Det næste er også meget kendt, The Chiffons med One Fine Day.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

Ja, put on your dancing shoes, som de rigtig synger her, så kan man få sig en rigtig god sving om. Det var altså Colette med The Jive Beat, og den hed Call Me Darling. Vi skal høre Connie Frobis med I Love You Baby.

Vi skal faktisk tilbage til midten af 50'erne. Dengang, der var det lørdagspigerne, som sang denne her, og der hed den også Dejlige Drømmende Øjne. Men her var det altså Tonys. Så skal vi høre The Shadows med The Magical Mr. Clamps.

Det er en ældre sag, den vi lige fik her med The Shadows. Den er faktisk helt tilbage fra 1958. Vi skal frem til 63. Johnny Lovesmith hedder den, og det er med Susie.

er på vores eget sprog, det var det vist Trine Dyrholm, som kom med den her i sin tid. Vi skal endnu en gang til Irland, og det bliver med The Davids and Nation once again.

det er altså en minutin, man kan lade være at nytte med på, og måske få fået også lige en lille tur med Whitman. The Debits med The Nation Once Again. Jack Hooker ligger allerede klar med et nummer, der hedder Night Coats Out of Dallas.

sidder du og venter på en eller anden melodi, som du rigtig gerne vil høre her i Don't Forget, så har du blot en ting at gøre, det er send mig en e-mail, skriv nøjagtigt, hvad det handler om, så er det ikke utænkeligt, at den kommer med i programmet fremover. E-mailen den er som følger, bb@nibbe19.dk.

Ja, som sædvanlig, så er der altid et par instrumentale med her i Don't Forget. Og her var det altså den, som hedder I Understand. Så skal vi høre The Pretenders med Angel of the Morning.

vi skal faktisk helt tilbage til 68, da den her udkom allerførste gang, altså original. Men her var det altså The Pretenders, og den var fra 94. Så skal vi høre et rigtig frisk nummer her, der hedder Hang On. Det er et remix, og det er med Freedom.

så tror jeg simpelthen, vi har brug for at slappe lidt af, og det gør vi her sammen med Bjørn og Heidi Hauge. Nummeret, det hedder That'll Be Me.

Ja, må så ikke vi lige skal give plads til Mike Oldfield og Maggie Reilly med den kendte sang Moonlight Shadows.

noget helt andet end den, der hedder Hjerter af Honning. Det var faktisk den, hun allerførst kom med og blev mest kendt på. Annette Klingenberg her med Min Første Kærlighed. Vi skal have gode rytmer endnu en gang. Det er The Blue Busters med You Are The One.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nimbi 19.

Ja, hvad var nu det for noget musik, der kom der? Det var altså en hollandsk gruppe, The Mon Amour Band med Moi Volendam. Vi skal have en norsk gruppe, der hedder Mona Lille Band, og det er et nummer, der hedder I Din Himmel.

Ja, Owen Mack, han har faktisk også lavet den her, og han kalder den bare The River. Her var det Mona Lille Band med I Din Himmel. Det er vist ved at være lang tid siden, at jeg har spillet noget med The Seagulls. Det gør vi noget ved her, vi skal have et nummer, der hedder Speak to the Sky.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

Ja, det var altså endnu en af Kim Larsens De Gode. Det var bare Alice Madsen, som sang nummeret her, Natten er blid. Endnu en opfordring har jeg fået Celtic Brothers med Home to Donegal.

jeg synes også selv, det er en rigtig dejlig melodi, den her, og det er da fuldstændig forståeligt, at den bliver opfordret til af og til. Det var Celtic Brothers her med Home to Donegal. Endnu en dansk skal vi have, det er Valhalla med Hjertets Dagbog.

sidder du og venter på en eller anden melodi, som du rigtig gerne vil høre her i Don't Forget, så har du blot en ting at gøre, det er at sende mig en e-mail, skriv nøjagtigt, hvad det handler om, så er det ikke utænkeligt, at den kommer med i programmet fremover. E-mailen den er som følger, bb@nibe19.dk.

waits for me. Ja, det er Hersted Vester, som lige pludselig er blevet til Amarillo. Vi skal altså lige til at slutte af her om et øjeblik, men inden da, der kan jeg lige nå at spille Classic med nummer, der hedder Moonlight and Stars.

Don't Forget er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik så kommer Aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studievært, det har været Bent Bindrup.

0: Så der er kommet nye værter til.
1: Ja, god aften, god aften. Mit navn er Jan.
0: Og det er Dennis, der sidder oppe på den anden side. Ja, så skal vi jo spille noget godt musik her.
1: Ja, forhåbentlig. Og vi er her jo helt til midnat, men det er jo ikke nødvendigvis kun os, der skal bestemme alt det musikken, der skal spilles. For vi har også åbnet for telefonerne inde på kontoret, så hvis du har lyst til at være med til at bestemme playlisten for i aften, så kan du ringe ind på 98 35 32 22. Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for en hund.
0: Ja, der er. Man kan også blive medlem, hvis man har lyst til det.
1: Det kan man selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Men indtil at der kommer nogle bestillinger igennem, så er det altså os, der styrer showet. Og har du puttet et skud i bussen?
0: Ja, ja. Jeg har et her med Gasoline. Det var Inga, kan tænke og smukke Charlie på sin Harley.

0: Ja, det var Gasoline med. Det var Inga Katinka og Smukke Charlie på sin Harley.
1: Ja, og hvis vi sådan skal blive i det sådan lidt rockede, så tror jeg også, vi skal høre The Trucks og Wild Thing.

0: Yes, hold you in og arbejde med knowing me, knowing you.
1: Ja, og nu vi er i det skandinaviske, så lad os lige slå turen hjem til det danske. Her bliver det med Sneakers og Spejle bag spejle.

0: Der fik vi så lige en omgang dansk rock her med Sneakers og Spejle bag spejle.
1: Så skal vi have Pelle Belli med Rocker John.

0: Ja, det var Rockerjohn med Peter Belli.
1: Ja, og så tænker jeg, at vi lige går en lille smule ned i tempo. Her bliver det i selskab med John Lennon og Working Class Hero.

0: Ja, her var det så de sidste toner fra John Lennon og Working Class Hero. Og hvis du vil være en helt, så kan du ringe ind til os på 98 35 32 22 og købe tre stykker musik for 100 eller 50 kroner eller 6 for 100 kroner.
1: Ja. Ja, vi skal lige høre Ib Grønbæk med her Hitte, og så er der Søsmedelse med Bente.
2: Pladedirektør, uskyld at forstyrre, jeg vil lave en single, det som det er i vinkel. Jeg har melodien, put nogle kroner i en, du kan godt nok tro det bliver fjet nok.

0: Vi har i dag lørdag den 19. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kreativ Hobby Weekend i år er klar til at rekordmange udstillere den 19. og 20. september 2026 Messecenter Vesthimmerland. Messen, ja, det er, vi fejrer jo, at det, vi har 10 års jubilæum, det havde vi i 25, så det er jo efterhånden en erfaren dame, der lukker op. Men messen, den er jo ikke kun for de passionerede gør-det-selv-folk. Mange udstillere kommer også med et stort udvalg af færdige, unikke produkter, så besøgende kan lade sig friste af kreative kreationer, der er klar til at tage med hjem. Det gør messen til et samlingspunkt for både dem, der elsker at skabe, og dem, der gerne vil købe noget særligt, de ikke finder i almindelige butikker. Vi er utrolig glade for den store opbakning fra udstillerne. Det betyder, at publikum får en helt unik oplevelse med alt det kreative samlet et sted. I en tid, hvor mange søger ro og nærvær i en hektisk hverdag, er håndarbejde og hobby mere populært end nogensinde. At sætte sig med strikkepindene, lave smukke kort eller udforske nye teknikker giver både glæde og mental balance. Netop derfor rammer Kreativ Hobby Weekend plet. Messen tilbyder ikke kun produkter, men også et fællesskab og et frirum, hvor passionen for kreativitet kan blomstre. Og som sagt, det er i dag og i morgen, den 20. september, I vil komme til Kreativ Messe. Bongo spilles med i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er det søndag den 20. i 9. høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke, og Vadumkoret det medvirker. Søndag den 27. i 9. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og Solsidecentrets venner, de inviterer onsdag den 23. september til at komme på Solsidecenter og høre Freja Harmonika Klub underhold. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der banko. Så er der bankospil, det er der hver torsdag aften kl. 19 i en KS forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30, og spillet starter kl. 19. Alle er velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de er mandagssyge, og de har de mandag den 21. september kl. 14. Det foregår på KS plejecenter. Og om onsdagen den 23. der giver spil krølf, som I plejer, fra 13 til 15. Ligeledes den 23. der er der også stiftelsesfest og 80 års jubilæum. Musikken er af Mogens Andersen, og det går jeg ud fra, det foregår på KS plejecenter. Oplever du svedeture, urolig søvn og andre senere i overgangsalderen? Og nej, jeg tror, jeg lader være, for det er, jeg er ikke sikker på, at man kan nå at komme med til det. Så er det spilforsyningen i Aalborg. Hos spilforsyningen i Aalborg er vi vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en stor herre, klar til kamp, har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer. Regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaring og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyning.dk eller besøg os i butikken på Bispensgade 34 i Aalborg, og det er lige ved Tyren. Og så er høsten kommet i hus, og hvad sker der så? Ja, så har du med stor risiko også fået mus. Så kan du tage kontakt KCS og Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Ældresagen, de har jo mange arrangementer i løbet af en uge. Der er linedans, og det er der fredag fra 9.30 til 12 i Multisalen på Hobrovej 36. Og samme sted er der senere dans tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, de foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11 hele året, når vejret tillader. Der, det kan du spille tirsdag fra 10 til 12 i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro vej 38. Samme sted er der kejlebillard, det er mandag fra kl. 13 til kl. 15. Bowling, det foregår på Løvvang Bowlingcenter Nørresundby mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding, det skal ske til Else på 4033 03 18. Motionsgymnastik i Multisalen Hobro er i 6.30 onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er ligeledes motionsgymnastik i hus i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik Nibe Kulturhus mellem gade 8B tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag fra 9 til 10. Og ja, det er så sommeren den er over, så nu skal I ud og svømme. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelserne var læser der af Bente.
2: Ja, og så er vi tilbage igen med den gode musik. Og jeg tænker, at vi skal høre superhittet fra 80'erne, nemlig Take On Me med Aha.

0: Ja, det var Citrondrengen med Spillemanden.
1: Ja da, og så skal vi også lige høre god gamle Ulla Pia og Flower Power Toy.

0: Ja, det var så Ulla Pia og Flower Power tøj, og nu sidder jeg lige og kigger på os to, og der er godt nok ikke meget Flower Power over os.
1: Nej, det er sådan mere...
0: Sådan mørkeblå og...
2: Grøn trøje og grøn trøje. Meget almindelig.
0: Og sig mig gang, er det den samme trøje, vi har på i forskellige farver?
2: Ja, jeg tror, det er. Det er faktisk.
0: Ja, nej, jamen, der er ikke nogen, der siger, at vi har uniformer hernede, men...
2: Nej, men det er det samme, bare en anden farve. Så, ja. Vi skal høre Sputnik med tårer på min pude.

0: Radio Nibeniden. Din lokalradio.
1: Ja, det var Sputnik med tårer på min pud.
2: Ja, og nogen, der også har grædt så vældig i dag, det er skyerne, i hvert fald her omkring Nibe og Sønderholm, hvor jeg selv kommer fra. Det var lige så, at det stod helt vandret med regnen på et tidspunkt. Og jeg tænker, at vi derfor lige skal høre en omgang tørfisk og stormen.

0: Ja, stormen var på vej her med tørfisk. Heldigvis er det værste, der vist efterhånden drevet over her i Nibe.
1: Ja. Vi skal jo have kandismad en lørdag nat i København.

0: Ja, det var Candice en lørdag nat i København.
1: Ja, det skulle lige have været en lørdag nat i Nibe, men så må vi jo nok selv lave den.
0: Det må hun nok.
1: Ja, jeg kan ikke se ind i fremtiden, men det tror jeg Boney M. kan. De synger i hvert fald om Barbarella Fortune Teller.

0: Vi hørte her Boney M. og Barbarella Fortune Teller. Og jeg tror, det er ved at være tid, at jeg forlader studiet for en kort stund. Jeg vil nemlig ud og passe telefonen, så det er jo mig, du kommer til at snakke med nu, hvis du skal ringe ind og bestille musik. Og det kan du gøre på 98 35 32 22, og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner.
1: Ja. Vi skal høre Christina Lengberg med Sang for Vind og Regn.

0: Ja, det var Christina Lindberg med sang for vind og regn.
1: Ja, og så er jeg kommet ind bag mikrofonen, det er selvfølgelig Janni.
0: Ja.
1: Og jeg kommer lige kravlende sind over her. Det var der, sådan der.
0: Ja.
1: Så skulle folk også gerne kunne høre mig nu.
0: Ja, ja.
1: Ja, og ja, vi er jo samlet her ungdomshold, eller de tre yngste medarbejdere, der er her på radioen.
0: Ja.
1: Ja, vi kalder os selv.
0: Og det er ikke engang mig, den yngste.
1: Nej. den tager jeg på mig. Det har jeg jo gjort de sidste par år, at tage den fine titel med Radio 19's yngste medarbejder.
0: Ja.
1: Den har jeg haft rimelig længe efterhånden.
0: Det har du faktisk. Så.
1: Ja. Ja. Så jeg synes også, vi skal høre noget sådan relativt nyt. Alex Warren.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er 3 uger siden, han udgav et nyt album.
0: Ja, det kan godt passe.
1: Ja, jeg har fået lov til at få det. Ja. Så jeg har tjekket og bedt, og vi har fået det nye album ind.
0: Ja.
1: Og der skal vi da lige høre. Ja, og ja. Ja, vi skal høre et nummer derfra i hvert fald. Det bliver Fine Place to Die.

0: Det var så Alex Warren med Fine Place to Die. Og hvis man er en lille smule bognørd, så ved man også, hvad bog den bliver hentydet til af forfatteren selv på hendes playlist, nu når hun er ved at skrive bog nummer 4, som vi har mange, der venter på.
1: Ja.
0: Den, ja, det bliver spændende at se, hvad der sker der, men jeg tror, vi venter et års tid, halvanden endnu, med,
1: ja, okay.
0: med den næste der.
1: Ja.
0: Der kommer godt nok en, er den 29, tror jeg, det var. Men det siger vi ikke noget om.
1: Nej, nej, nej, det gør jeg ikke.
0: Ja, den står på min boghylde, og den, lige så snart den blev udgivet, så er jeg syg den dag.
1: Okay, ja, så skal du have en.
0: Ja, så skal jeg høre den. Jeg lytter lydbøger, fordi så har jeg hænderne fri til at lave alle mulige andre ting.
1: Ja.
0: Så, ja. Jeg hører lydbøger, og der ryger rigtig mange af dem.
1: Ja.
0: Og det er alle mulige genre, så det.
1: Ja, vi skal høre De Gyldne Løver med en træt gammel

0: Ja, det var de gyldne løver, en træt gammel dreng.
1: Ja, og så herovre, der har jeg fundet... Er det noget, vi har fået ind her i 26? Mm. Og over på den her computer, der er den ikke blevet spillet. Det er Ole og de navnløse med Carolina.

0: Det var Lars Marco med Kutteren fra Torp Strand.
1: Ja, det kan være, at jeg lige skal slå et slag for vores sociale medier.
0: Ja.
1: Vi findes på Facebook, Instagram og TikTok. Hvor mange følger der lige er lige nu, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var et stykke tid siden, jeg har været inde og kigge. Men der prøver vi på at lægge nogle små videoer op af, hvad vi laver her i hverdagen. Og det var både Facebook, Instagram og TikTok. Og har man ikke TikTok, men Facebook, så er det det samme opslag, der bliver lagt op over hele linjen.
0: Ja.
1: Undtagen når det for eksempel er sådan noget som her i fødselsdagsweekenden, der havde vi nogle auktioner. De bliver ikke lagt op på TikTok og Instagram. Mm. Fordi det bliver for meget at styre for en person. Og så har vi vores hjemmeside, www.libinetten.dk, tror jeg nok, det var. Jo, det er sådan nogenlunde deromkring. Derinde kan du følge med i den her uges, dansstop, og foregående uges dansstop. Du kan også gå ind og se så nogenlunde, hvad programoversigten den siger. For eksempel mandag aften, der har vi de og de programmer, torsdag aften har vi de og de programmer, og mange andre ting. Og du kan selvfølgelig også livestream direkte fra siden derinde.
0: Ja.
1: Har jeg glemt noget med sociale medier?
0: Nej, jeg tror, du er det hele med.
1: Er der selvfølgelig også den e-mail, der er direkte til mig, men den venter vi med til en anden dag.
0: Ja.
1: Måske. Og så kommer jeg tilbage med en opdatering på, hvor mange følgere vi har de forskellige steder, når jeg lige har fået tjekket op på det.
0: Ja.
1: Men jeg synes, vi skal have Imagine Dragons med Believer.

0: Det var Imagine Dragons med Believer. Og så har jeg en lidt opdatering på følgere på Facebook, Instagram og TikTok. På TikTok der er vi oppe på 190.
1: Ja.
0: Og Instagram den ligger stille og roligt på de 23. Og så var der Facebook, der lige lavede et hop, mens jeg sad og kiggede på den, fra 1179 til 1181.
1: Okay, ja, det er gået lidt op.
0: Ja, det er gået lidt op, men lidt. Også fra jeg overtog som administrator på den side. Jeg tror, det var 49 følgere dengang.
1: Ja.
0: Nu har vi 1181, og det synes jeg, det er fantastisk.
1: Det er det.
0: Folk ved, hvor vi er. Vi er lige her.
1: Ja, det er vi. Vi er lige her i live.
0: Ja. Ja. Vi skal... Og laver ballade?
1: Ja.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej. Kun lidt.
0: Kun en lille smule.
1: Ja. Vi skal høre de kemuskan med La Pastorala.

0: Ja, det var Kim Muskan med La på La Stoprata, ja.
1: Det var lige munden. Det der, ja. Jeg tror, den her den bliver nemmere for mig at sige. Stavn, men det er ikke Michael Stavn. Det Nej. Er en kvindelig indie. Hvad hedder det? Sangskriver og synger. Sanger. Ja, hun synger og sanger.
0: Ja.
1: Sanger og synger.
0: Ja.
1: Og det er nummeret her med Bliv ved med at gå.
0: Ja.
2: Hold kæft, hvor gjorde det ondt den dag. Du ikke kunne se mig i øjnene, mens du sagde, at du synes, at det var bedst for alle involveret, hvis det her, det sluttede nu. Efter

0: Det var så Stavn med Bliv ved med at gå.
1: Ja, så skal vi høre Knæks med Sådan en aften.
0: Ja.

0: Ja, det var knæks med sådan en aften.
1: Ja, så synes jeg, vi skal have...
0: Hvor man lige kan håbe på, at der er lige nogen, der ringer ud til Jan derude.
1: Ja, han sidder helt alene ude på kontoret.
0: Ja.
1: Og jeg tror, han er så klar til at tage imod, hvad hedder det, musikønsker. Eller faktisk så hedder det jo, at det er en hilsen med x antal stykker musik til. Ja. Der kan man få et stykke musik med en hilsen. Man kan også få en hilsen med 3 stykker musik. Eller en hilsen med 6 stykker musik. Ja. Og det koster henholdsvis 25, 50 og 100 kroner. Og man kan selvfølgelig også melde sig ind, og vi har MobilePay.
0: Ja.
1: Vi er så moderne.
0: Yep.
1: Eller, ja. Når det fungerer, så
0: er
1: vi med.
0: Ja, når det fungerer. Ja.
1: Det skulle gerne fungere, for jeg sidder her. Jeg har en ekstra adgang til at kunne kigge ind. Så selvom computeren derude, den ikke virker, så skal vi stadigvæk se.
0: Ja.
1: Men det næste nummer, det er en gammel dansk top. Ja. Den har faktisk også været nummer 1 på dansk toppen. Skibelaks med Moin, Moin, Moin. Ja. Og det er jo, der er Michael Stavn jo med i. Så den prøver vi lige at høre en gang til.

0: Det var Skibelaks med Moin, Moin, Moin. Tidligere dansk top. Tidligere dansk top nummer 1 her på Radio Libanetten. Og ja, han laver faktisk rimelig mange sjove tekster, ham der med her. Der, vi har en, der hedder Spark i røven.
1: Ja.
0: Og E45.
1: Ja.
0: Jeg synes teksterne de er meget sjove, og den der, den er også meget god. Og da jeg sad ham fredag aften, der havde jeg jo fredag, som jeg plejer at lægge ud med. Den passer ikke helt til i dag.
1: Nej.
0: Det kunne være, at han måske skulle gå hen og lave en, der hedder lørdag.
1: Det kan godt være. Det må man se, om han vil det.
0: Ja, det vi krydser fingre.
1: Ja. Vi skal jo vikingerne med lørdags aften.

0: Ja, det er jo velkangerne med lørdags aften.
1: Ja, jeg faldt lige over et stykke musik her. Kunstneren, det er Ingeline. Og til den på nummeret, det hedder, den er Vi skal hjem. Det skal vi godt nok ikke helt endnu, men vi prøver lige at høre, hvad det er for noget.
0: Ja.
1: Det er under den nye musik, vi har fået ind her inden for det sidste stykke tid.

0: Det var så Ingeline med Vi skal hjem.
1: Ja.
0: Og det var her så, som sagt, nyt her på Radio 19. Eller i hvert fald noget, vi har fået ind her i 2026.
1: Jamen, jeg har da også spillet et, vi har fået ind her i 2026. Kim og Hallo med i et fotoalbum.

0: hvor godt det var.
1: Ja, det var Kim og Hallo i et fotoalbum, også noget fra det nye her i 2026, der kom ind.
2: Jeg har simpelthen været så fræk at tage to numre nu.
1: Ja.
2: Men det er så fordi, vi nærmer os klokken 21.
1: Ja.
2: Og så vil jeg gå ud og se, om jeg kan finde Jan, om han er faldet i søvn derude.
1: Ja.
2: Og så overtage ud på kontoret, og så se, om jeg kan få telefonen til at ringe ved at sidde og kigge på den.
1: Det tror jeg. Jeg tror
2: vi,
1: på det.
2: Vi tror på det. Vi tror på det.
1: Ja, det gør.
2: Vi manifesterer, at den ringer.
1: Ja.
2: Og ja, det bliver, først bliver det discofil med fem frikadeller, og derefter Sailor med Karma Chameleon.
1: Ja.
3: Nummer 47. Ja, jeg sagde nummer 47. Det var dog utroligt. Det er fem deler med rødkål og surt.

0: Ja, så er jeg tilbage på pinden herinde i studiet, og vi hørte netop her Sailor med Karma Chameleon, og før det var det Discofil med fem frikadeller.
1: Ja, så skal vi høre Ken Rogers med Love Will Turn You Around.

0: Ja, det var lidt country med Ken Rogers. Love Will Turn You Around.
1: Ja, og så tænker jeg, at vi lige popper det lidt op
0: ja.
1: Her med Nena og 996 Luftballons.

0: Wie hörte Herr Nena und 99 Luftballons?
1: Ja. Så skal jeg Bjørn Liller med fuldmånen stille smiler. Ikke sikkert den er fremme nu, men det kommer den måske.

0: Ja, det var Bjarne Lille med fuldmunden stille smiler.
1: Ja da, og hvorvidt den smiler dig, ja, vi sidder jo herinde for, så det er jo lidt svært at se. Men ikke desto mindre, så ved vi i hvert fald, at indenfor, der kan man høre god musik. Ja. Og nu skal vi høre noget Paul Krabs med Morrison, Dylan og Elvis.

0: Her var det Paul Krabs, der sang Morrison, Dylan og Elvis.
1: Ja, så tager vi nu John Cash med The Streets of Laredo.

0: Det var Johnny Cash med The Streets of Laredo.
1: Ja, og vi skal også høre god gamle Janis Joplin. Her bliver det med Peace of My Heart.

0: Her var det så Janis Joplin, der sang A Piece of My Heart.
1: Ja, så skal vi høre Lotte Risholm med Du er min helt.
2: Du

0: Det var Lotte Rishold med Du er min helt.
1: Ja, og så er jeg stadig blevet lidt inspireret, så jeg tror, jeg vil kombinere de to sange, vi lige har hørt. Mm. Så vi tager sådan lidt titlen fra din sang, Noget med helte, og så tager vi sådan lidt den hæse Janis Joplin stemme. Måske ikke helt hendes stemme, men ikke desto mindre, det er nemlig frøken Bonnie Tyler, vi skal høre, og det er Holding Out for a Hero.

0: Ja, det var Michael Falker, Malluren med Superlove.
1: Ja, og jeg tænker jo også, at den store bagdyst, den må være forbi nu.
0: Ja.
1: Så der er altså ingen undskyldninger for ikke at tænde for radioen og sidde og lytte til noget musik. Og så kan man jo også lige ringe ind på kontoret på 98 35 32 22, hvis man vil bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner. Der er bemanding derude, så bare grib knoglen.
0: Ja.
1: Og lige nu så griber jeg musen og klikker på Lips Incorporated med Funky Town.

0: Ja, jeg synes faktisk, det er sådan lidt interessant nummer her, Lips Incorporated og Funky Town, at det er både sådan et elektronisk nummer med robotstemmer og alting, og alligevel så kombinerer man det også sådan lidt med sådan noget klassisk violiner.
1: Ja, ja, der er mange instrumenter med i nummeret.
0: Men de får det til at virke.
1: Det gør det. Ja, vi skal høre Tina Charles med Dance Little Lady.

0: Ja, det var Gina Charles med Dance Little Lady.
1: Ja, og så har jeg fundet en herovre. Jeg skulle lige søge og se, hvad der dukkede op. Men det viste sig, at der var lige et enkelt nummer her, nemlig med Dolly Dots. Og det var et band, som jeg for en uge siden ikke rigtig kendte til, men jeg fik tilfældigvis lige spillet en plade med dem i tirsdags. Og ja, de var sådan set ganske hæderlige. Der var det så nummeret Lila, Queen of Sheba, vi hørte. Så jeg var lidt nysgerrig på at høre lidt mere. Så det bliver her med Tell It All About Boys.

0: Ja, det var så mig, der gav Dolly Dots endnu en chance her med Tell It All About Boys, og ja, jeg synes ikke, at de er skuffede, så kudos til Dolly Dots.
1: Ja, så skal vi høre Volstrup Harmonikaklub med Det Gode Skib Martha.

0: Det var Voldstrup Harmonikaklub med det gode skib Martha.
1: Ja, og vi tager lige en tur mere ud og sejle. Her sammen med Johnny Madsen og griseriet på Bounty.

0: Det var så Johnny Madsen og griseriet på Bounty. Og hvad med dig, Dennis? Har du noget griseri klar derovre?
1: Nok ikke lige den her sang med den gamle bænk. Med det, der duer.
0: Ej, det lyder meget fredeligt.
1: Ja.

0: Det var det, der duer med den gamle bænk.
1: Ja, så må vi se, om det, jeg har fundet her, det duer, for det er lidt spændende. Mm-hmm. Jeg ville egentlig have sat Røde Mor og Grillbaren på, men så stod der lige pludselig Peter Belli og Grillbaren.
0: Ja.
1: Og hvorvidt det er et helt andet nummer, eller om det er en Peter Belli-fortolkning af Røde Mor-nummeret, det må vi jo finde ud af.
0: Ja. Yeah.

nu. Ja, her ved bredden af kulturens blanke strøm. Her bliver man tit bedøvet af en hed og mærkelig drøm.

Hun ser forbi mig og drømmer kun fordi hun hører de bløde sus af biler, som kører forbi. Grillbaren lukker nu,

0: Det var så Peter Belli, der gav os sin fortolkning af Røde Mor-nummeret Grillbaren. Og ja, det var da faktisk så ganske udmærket.
1: Ja. Vi skal høre rocknalle med en god gammel rocker.

0: Ja, det var rocknælden med en god gammel rocker. Så har jeg fundet en sædler der. Claus, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik. Du vil gerne høre The Archies og Summer Prayer for Peace, Lotte Risholm med Livets Skøn og Ib Grønbæk med Container. Din 3 stykker musik kommer her. Værsgo.
1: Indonesia.
2: 112 million.
1: United Kingdom.
2: 55 million.
1: California.
2: 18 million.
1: Laos.
2: 2 million.

jenting med kebro. I frue blåt i gammel røsten sen. Jamen, se til lige med brejsen. Nok til godt og vel endnu. Så har jeg slippet det for at leve hele hjem. Og jeg står med andre trusser. Jamen, så pæn som de er. De er til Ingeborg i centrum er for fin. Hun kunne kanskje blive så attraktiv, som hun helt kunne lave være. Når hun kommer i det nye.

heldig her torsdag. Tænk at fejre lidt gefis. For rester og tager i med dig. Nu er alt for fort det gamle. Han blev glad naturligvis. For i det her i år, der rester han i vissen ikke. Jeg har også fået en gitarbost. Godt nok noget svind til i årsk. Men måske jeg gjorde dig ren i terpentin. Så nu kan jeg få taget en børste. For det får jeg gerne til påske.

Ni kommer hen, men nu din dag kommer og en med skal herfra. Mon Sankt Peter stør stå, eller kan man gå igen? Ja, det er der næsten, ikke sådan til at sige noget på. Men sku Alfred, jeg, han kom samme sted, han så med. Går de nu i liv nok, kommer og tjekke svidt. Jeg skal have her så den, de skal tage noget bager med. Og jeg tror nu, det går hen og bliver hit.

0: Ja, det var lige en tre stykke musik, Claus, som du har bestilt. Vi hørte The Archies og Summer Prayer for Peace, Lotte Rishold med Livet er skøn, og Ib Grønbæk med Container. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen, og det kan andre også gøre. Ring ind og bestil tre stykke musik for 50 kroner, eller seks stykke for 100 kroner.
1: Ja, det er trods alt lidt sjovere at være hernede, når der er nogen, der ringer ind og er med til at vælge, hvad vi skal spille.
0: Ja.
1: Men indtil at der kommer lidt flere bestillinger, så er det jo dig og mig, der bestemmer. Og jeg bestemmer, at vi skal høre lidt Stevie Nicks, og det bliver med nummeret Blue Lamp.

0: Det var så Stevie Nicks med Blue Lamp, som jo også var med i filmen Heavy Metal tilbage i 80'erne, var det jo nok.
1: Ja, det må være.
0: Ja, har du set den?
1: Nej, jeg har ikke set den.
0: Nej, jamen altså, man kan sige, hvis du elsker musik og animationsfilm, ja. så er det jo et mesterværk.
1: Ja.
0: Fremragende soundtrack fra start til

0: Ja, det var Albert med Det Søde Liv.
1: Ja, og den næste sang, jeg spiller her, den er måske på mange måder lidt upassende, fordi det er både det forkerte tidspunkt på dagen og det forkerte årstid. Men ikke desto mindre, så er det John Mogensen og to mennesker på en strand.
2: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd.

0: Der fik vi så John Mogensen og to mennesker på en strand.
1: Ja, så skal vi have lidt tysk. Stephanie Hertel med Die gehört mein Herz.

0: Ja, det var Steffen Hertel med Die gehört mein Herz.
1: Ja, og så skal vi have en omgang med Folkeklubben. Mm. Og ja, den passer ikke så godt til os, for vi sidder jo hernede frivilligt. Mm. Men det er i hvert fald for pengene.

0: Vi hørte netop Joan Baez med I Know You Rider.
1: Ja, så skal vi høre Tom Jones med Lily Be Me.

0: Ja, det var lige... Ja, coverversionen Tom Jones, Let It Be.
1: Ja, og så tager vi også lige Cher med Just Like Jesse James.

0: Det var Cher, der sang Just Like Jesse James.
1: Ja, nu er jeg sen, klokken nærmest 11, så...
0: Ja, og det betyder måske også, at vi lige skal først og fremmest slå et slag for, at man altså kan ringe ind og købe musik på 98 35 32 22. 3 stykker musik for en 50'er, 6 stykker musik for 100 kroner. Men vi lukker jo også kontoret på et tidspunkt.
1: Det gør vi. Så, ja. Vi skal jo Jacob Havgaard med Skænk den op til kanten.

0: Ja, det var Jakob Haugaard med Skænken op til kanten.
1: Ja da, og med det sagt, Rock Casino, elsk mig i nat.

0: Det var Rock Casino og Elsk mig i nat, og det jeg ville elske, det var, hvis at der lige kunne komme en enkelt bestilling mere. Yeah. Og vi går lige opmærksom på, at vi lukker altså for telefonen her 23.30, så hvis man gerne vil have en bestilling igennem, så er det snart ved at være sidste udkald.
1: Ja. Vi skal høre Bjørn Afzelius med 19 år.

0: Ja, det var Bjørn Arcelius med 19 år, han lavede. Nå, du kom ind igen.
1: Hallo. Jamen, jeg tænker da, at vi lige kan høre lidt The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Mm.

0: Det var så The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Ja, så tager Bjørn Isby med min gode gamle bil.

0: Ja, det var Bjarne Lisby med min gode gamle bil.
1: Ja, jamen det lyder lidt som min gamle bil.
0: Ja.
1: Men måske sådan lidt passende, så kan vi jo så også lige høre Roxette med Crash Boom Bang.

0: Ja, fantastisk nummer her fra Roxette. Vi hørte Crash Boom Bang.
1: Ja. Så skal vi høre Beatles med The Long and Winding Road.

0: Ja, det var The Beatles med The Long and Winding Road.
1: Ja, og ovenpå sådan en smuk, blid og langsom sang, så tænker jeg, at vi tager det diametralt modsatte, noget poppet og kitschy. Her bliver det nemlig Was, Not Was, Walk the Dinosaur. Boom, boom,

0: Så kan jeg lige.
1: Ja, det var Sebastian med Leila. La. Ja, og med det sagt, så tror jeg, at vi er nået til den tid på aftenen, hvor at vi godt kan sætte sådan et hit her på. Og det er ikke bare et helt almindeligt hit, det er et smølfehit. Her kommer også smølferne og smølfe Cowboy Joe.
2: Jeg kommer og smølfe Cowboy Joe, kom og se mit cowboy show. Jeg kommer og smølfe Cowboy Joe, hippie-a-a-a-hippie-a-yo. Jeg kommer og smølfe Cowboy Joe, kom og se mit cowboy show. Jeg kommer og smølfe Cowboy Joe, hippie-a-a-a-hippie-a-yo.

0: ไปจูคำมาสิงมิเท่าไปจูให้คำมาฟิลเท่าไปจูยิบยัยเย่ยิบยัย
1: Yippee-i-yo! Det var Smølfe Cowboy Joe, og det var altså Smølferne fra Smølfe Hits Volume 1.
2: Ja, så skal vi høre Lasse Stephens med Lassie.

0: Ja, det var Lasse Steffens med Lasse og kontor. Det er lukket nu.
1: Ja, og for at fejre det, så tager vi da lige TV2, og kontoret lukker nu.
2: Yep.

0: Ja, forhåbentlig kommer I til at sove godt i nat, men kontoret er ikke desto mindre lukket nu. Her var det TV2, der sang.
1: Ja, så skal vi have Manic Street Preachers med Everything Must Go.

0: du har Manishree Preachers med Everything Must Go.
1: Ja, og tiden den går også, og ja, min timing er ikke helt god, men vi skal ikke desto mindre høre Paul Dissing og 25 minutter endnu.
2: De har bygget en galge på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu.

0: Det var Paul Dissing og 25 minutter endnu, som jo originalt er et Dr. Hook-nummer.
1: Ja. Vi skal jo ventilerne med harmonikaspilleren.

0: Det var ventilerne med harmonikaspilleren.
1: Ja, og så tager vi også lige First Aid Kit med My Silver Lining.

0: arriverò.
1: Vi hørte netop First Aid Kit med My Silver Lining, og det bliver jo nok også min sidste sang her i aften, for der er lige omkring 5 minutter tilbage, før vi siger godnat og tak for i aften.
2: Ja, så tager vi lige Kim Larsen med. Vi ses igen.

0: Ja, det var Kim Larsen med. Vi ses igen, og det blev min den sidste. Så jeg lige læste programmet op for i morgen. Det er sådan fra 9 til 10, der ligger Danstorm ud. Fra 10 til 1 er der God Søndag. Og fra 13 til 14 er det Salmer og Sangle og De Gode Nyheder. Og derefter er det Radio med Fjord, der tager over. Og med det vil jeg sige, ja, tak for i aften og godnat og sov godt. Og jeg siger også til, tak til min makker her på den anden side.
1: Ja da, tak fordi I har lyttet med. Og så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige fra vores side, andet end, ja, kunne jeg da sove godt.
0: Ja, det gør vi.